du her, det har udelio, giv det dig i. Mig bygger at ture, giv fidt i dig her. Det er jo i dit dig i, og det er tiaver, du er.